Zaidi, Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa, tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Na sasa tukasikilize taarifa ya habari na msomaji wetu Manase Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imetangaza utayari wa kupokea zaidi ya wawekezaji na wafanyabiashara 500 kutoka mataifa mbalimbali duniani watakao shiriki katika tamasha la pili la uwekezaji Zanzibar 2026. Na Nigeria imekamilisha hatua muhimu ya uteuzi wa wagombea kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Vyama vya siasa nchini Nigeria vimekamilisha mchakato wa kura za mchujo na kuwateua rasmi wagombea wao wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Chama cha ADC kimemchagua kiongozi wa upinzani Atiku Abubakar kuwa mgombea wake wa urais, huku chama cha DPP kikimteua rais wa zamani Goodluck Jonathan kuwania urais. Naye Peter Obi ameidhinishwa rasmi na chama cha NDC kupeperusha bendera yake katika uchaguzi huo. Wakati huo huo, vyama vya upinzani vimedai kukabiliwa na shinikizo na vikwazo kutoka kwa serikali wakati wa mkutano wa kisiasa. Peter Obi amesisitiza umuhimu wa kuheshimu demokrasia na nafasi ya upinzani, akisema wananchi ndio watakaoamua hatima ya nchi kupitia kura. Kwa upande wake, chama tawala cha APC kimemteua rais wa sasa Bola Tinubu kuwania muhula mwingine, hali inayoweka mazingira ya ushindani mkali wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imetangaza utayari wa kupokea zaidi ya wawekezaji na wafanyabiashara 500 kutoka mataifa mbalimbali duniani watakao shiriki katika tamasha la pili la uwekezaji Zanzibar 2026.
3: Tano huu mkubwa unatarajiwa kutanisha zaidi ya wawekezaji 500 kwa mataifa mbalimbali duniani hapa Zanzibar. Katika siku hizo tatu za mkutano huo, nimearifiwa kuwa wawekezaji watapata fursa ya kutembelea na kuona miradi mbalimbali ya maendeleo ya uwekezaji hapa Zanzibar. Hii itatoa nafasi ya kipekee kwa wageni wetu kujionea mazingira mazuri ya uwekezaji pamoja na hatua kubwa zinazochukuliwa na serikali katika kukuza uchumi wa taifa letu.
2: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano na utaratibu katika mashirika ya afya na yale ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza kupitia mtandao wake wa kijamii wa X wakati wa ziara yake mkoani Ituri, jimbo lililoathirika zaidi na mlipuko huo, Tedros alisisitiza kuwa mafanikio ya juhudi za kudhibiti Ebola yanategemea kwa kiasi kikubwa ushirikiano wa karibu kati ya wadau wa afya, mashirika ya misaada ya kibinadamu na jamii husika. Aidha, alihimiza umuhimu wa kusikiliza sauti za wananchi wa maeneo yaliyoathirika, akielezea kuwa jamii hazina uelewa wa kina kuhusu changamoto zinazowakabili na zina mchango muhimu katika kubuni na kutekeleza mikakati endelevu ya kukabiliana na ugonjwa huo. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti mlipuko huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto za kijamii na za kitamaduni. Baadhi ya wakazi wa mashariki mwa DRC wameonyesha wasiwasi kuhusu baadhi ya hatua ya afya ya umma zinazotumika katika kukabiliana na Ebola, ikiwemo utaratibu wa kuwatenga wagonjwa na familia zao pamoja na taratibu maalum za mazishi salama ya wahanga wa ugonjwa huo, ambazo kwa baadhi ya jamii zinakinzana na mila na desturi ya eneo ya Ituri. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manas Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji.

dakika msikilizaji tayari ni 5 tangu zilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo tuna mengi tu ambayo tumekukusanyia siku hii ya leo. Msikilizaji, endelea kututegea sikio na uweze kufahamu mengi tu mazuri ambayo nimekuandalia. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunakuletea matangazo haya moja kwa moja live kutoka Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Na kumbuka tu kwamba pia unaweza kushiriki katika kipindi hiki cha burudani cha Zilipendwa kwa kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwa nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule Facebook ni Channel Africa Swahili na X ni @Kiswahili_CA. Unaweza kuniandikia maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa. Lakini pia unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Lakini si hilo tu, pia unaweza kutupata kupitia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Naitwa I am Henry Shekif, ndio jina langu. Unaweza kuniita Malkia Burudani nikiwa katika kipindi hiki cha burudani cha Zilipendwa. Msikilizaji, tukapata burudani yetu ya kwanza kabisa siku hii ya leo kutoka kwake Diamond Platnumz, akiwa amemshirikisha msanii kutoka nchini Marekani Marion, wakikwambia African Beauty.

0: Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store. Africa Matters Minute.
1: We need to stop making the solutions to be voluntary, but we need to make them more enforceable. So we need to legally bind targets and mandates and create transparent public reporting systems, because what gets measured ultimately gets delivered. We need to have an independent oversight and verification that is not included within the institutions in which that needs to implement the just transition processes. And also we need to have incentives and penalties for performance, including licensing, procurement, and achievement outcomes. So with accountability needs to be credible, so that we can see we need to see the actionable solutions and steps being implemented.
0: Catch more Africa Matters content on www.channelafrica.co.za and on the Channel Africa app.
2: Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na tayari mgeni wetu yuko kwenye line hapa, tutaweza kumsikiliza Kaizari. Huyu ataweza kutuambia mengi tu kuhusiana na kazi zake. Yeye ni mkulima huyu, na moja kwa moja tumsikilize. Mambo vipi?
3: Poa, habari gani?
2: Salama kabisa. Habari za A-Town? Mtu mzima.
3: Ah, salama, baridi kwa
2: baridi.
3: Sasa.
2: Baridi. Ah, huko South Africa hatari kabisa. Huko ndo baridi la kufa mtu hatari.
3: Naona hapo ni kama Ulaya ndogo hapo.
2: Kabisa. Mimi mwanake kwetu mianzini hapo, kwa unaelewa kabisa baridi la Arusha.
3: bana isee. Yeah. Asante sana for having me.
2: Kabisa, karibu sana. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni redio ya Waafrika wote, wa Tanzania wote, haswa Wanaafrika Mashariki ambao wanazungumza Kiswahili, ambao ni idhaa ya Kiswahili. Na moja kwa moja sasa pengine utuambie kwa wasikilizaji, wewe ni nani na unajishughulisha haswa na nini?
3: Okay. Sawa, mimi kwa majina ni msanii. Kwa majina naitwa GP. GP Obikoto, ni msanii lakini pia ni mkulima. Kwa nafanya sanaa na kilimo. Kilimo endelevu, nafanya kilimo endelevu. Kwa lugha ya kimombo anasema sustainable farming. Na ni mkulima wa mjini, kwa hiyo nafanya kilimo cha mjini, urban farming. Kwa hiyo najihusisha na ufugaji na kilimo cha mboga, kilimo cha ndani za greenhousing.
2: Kwa hiyo mzee, ng'ombe wako wa kutosha hapo?
3: Ng'ombe wa kutosha, nafanya food processing, tunachakata maziwa, tunatengeneza jibini, hizi cheese, yogurt.
2: Kweli?
3: Yeah, kabisa. Hata kilimo cha ndani tunatoa bidhaa mbalimbali zinazotokana pia na nyanya, kama tomato paste hizi. Sauce, tuna cucumbers, pickled cucumbers na nini, zote tunatengeneza. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunafanya ujasiriamali kwa ujumla. Yeah. Ni ndogo, bado inakuwa, siwezi nikasema kubwa, lakini tunafanya tayari, tunajishirikisha na mambo kadha wa kadha shambani.
2: Hapo katika swala zima la kilimo. Kilimo, watu wengi sana hawajashtuka, lakini kilimo ni sehemu ambayo kuna hela ya uhakika, kwa sababu chakula ndio kila kitu, ndio uhai wa mwanadamu. Huwezi kuishi bila chakula. Na turudi hapo sasa. Pengine katika soko la kimataifa, tayari umekwisha anza mpango huo kwenda kupeleka mazao yako, haya ambayo unasema kama yogurt na vitu kama hizo, tomato paste, tayari umekwisha kuangazia katika soko la kimataifa?
3: Kwa sasa tunajaribu kukua kwanza ndani, hususan kwa Tanzania hapa.
2: Ndiyo.
3: Na aswa hata kwa hapa Arusha, kutokana ni moja ya mji za kitalii sana. Kwa hiyo bidhaa zetu nyingi zinakuwa zinatumika kwenye hizi maeneo za kitalii ya restaurants, campsites. Kwa hiyo kwa sasa tuko tunajimarisha kwanza kukua vizuri ndani ya nchi, and then baadaye tuweze kutanua wigo wetu zaidi kuingia Afrika Mashariki, Afrika, and then na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo tuko kwenye hatua za taratibu kwanza, kuendelea kujijenga vizuri.
2: Ah, vizuri sana. Kiukweli kwanza ni kupongeze sana, hongera sana kwa kijana kama wewe, lakini mbali na mafanikio kufanya muziki, lakini umeona hapana, kuna mchongo mwingine hapa, kuna hela ipo ambayo inakuja, watu hawawezi kuishtukia swala zima la kilimo. Mimi nikushukuru sana, na unawaambiaje pengine vijana wengine ambao wamengangania kufanya kitu kimoja tu, kwamba yeye ni mwanamuziki basi anajiona hawezi kujishughulisha na vitu vingine kama hivyo, ujasiriamali, kuweza kujiingizia kipato na vitu kama hizo. Na wewe ni mwanamuziki lakini bado na ni kijana, na umeamua pia kuwekeza katika masuala mazima ya kilimo, lakini pia kuwa mjasiriamali na vitu kama hizo. Pengine hii unamwambiaje kijana wa leo ambaye amejibweteka na kuangalia kitu kimoja tu?
3: Okay, mimi nadhani kwa ushauri zaidi ni tuwe tunajaribu kuangalia fursa mbalimbali zinazokuwa zinatuzunguka. Kwa hiyo tusikamate kwenye fursa moja ambaye ukiona labda haifanyi kazi inavyotakiwa, basi ukao unaendelea kushikilia hapo hapo. Mimi ningeshauri wakati mwingine tunakuwa tunaangalia fursa, hususan kwa hizi nchi zetu za Afrika, tuna fursa nyingi sana kwa vijana. Kwa hiyo ni wakati wetu wa kuexplore zile fursa ambazo zinakuwa zinatuzunguka, hususan kwenye mnyororo mzima wa thamani ya chakula. Kwa hiyo ya kwenye chakula sasa hii nadhani dunia ina uhitaji mkubwa sana wa chakula. Kwa hiyo kwa vijana ni moja ya fursa kubwa sana. Kwa hata kama tunafanya sanaa na mambo mengine, lakini pia tutanue wigo katika swala zima la uzalishaji wa chakula. Ina fursa kubwa sana, ina fursa kubwa sana, na pia ni soko la uhakika na maisha ya kutupi, unakandamiza vizuri tu.
2: kabisa. Yani huo ni ukweli.
3: Kwa hiyo tuwe tunaangalia mazingira yetu na fursa mbalimbali. Kwa hiyo naweza tukawa nakamata fursa mbili, tatu, nne. Kwa hiyo hii hii ikiwa iko low hii inakupeleka, hii ikiwa iko hivi inakupeleka. Kwa hiyo
2: kabisa maisha lazima
3: kwa hiyo ile ya kushikilia sawa.
2: Turudi sasa kwa masuala mazima ya muziki, kwa sababu hii kazi ambayo unaifanya inahitaji muda mwingi na inachukua muda mwingi. Unajipangaje hapa JP kuhusiana na kazi zako za biashara zako, lakini pia na muziki? Na unafanya muziki wa aina gani? Unafanya muziki wa asili au unafanya muziki wa hip hop?
3: Mimi nafanya muziki wa nasema Afrofusion. Mziki mwenye mchanganyiko wa ladha reggae, afro reggae, hip hop, tradition kama hiyo asili unavyosema, lakini pia nafanya na spoken word poetry. Kwa hiyo kwenye mziki yangu unaweza kupata ladha zote hizo, zinakuwa blended.
2: Kwa mtu ambaye haelewi spoken poetry ni nini?
3: Wanasema ushairi. Mashairi ya mazungumzo, mshairi.
2: Mshairi kabisa. Ndiyo. Ndani. Maneno ambayo yanakutatiza, huyu alikuwa anamaanisha nini hapa?
3: kabisa. Kwa hiyo
2: napenda
3: tunahamasisha upigaji vyombo vya asili pia.
2: Nimeona.
3: Kwa vijana kwa ajili ya kurudisha ile legacy ile wanasema. Ambaye ni tunu yetu kama tamaduni zetu na taifa. Kwa hiyo kuna zile ladha ambazo zilienda zikipotea, nadhani ni wakati pia wa kurudisha na kuzichanganya kwenye ladha mpya na ile ladha za kale, kwa hiyo tuweze kupata kitu kingine ambacho kinakuwa na utofauti zaidi. Exactly. Kwa hiyo napambana, kuna wakati natenga muda kwa ajili ya sanaa na kuna wakati na vile vile na muda wangu daytime wanasema a farmer during the day, a musician during the night. Kwa hiyo
2: unapiga miguu kama Ronaldo.
3: Hakuna kulala. Kwa hiyo exactly. Na waajiri kama watatu wanne sasa hivi hapa shamba. Kwa hiyo na wananisaidia kwenye sehemu kubwa tu ya biashara. Kwa hiyo nakuwa na uwezo pia kufanya pia na sanaa hapo hapo na kuendelea kufanya marketing ya biashara yangu kwa wakati huo. Lakini pia natumia sanaa kupromote biashara yangu na kazi zangu. Ya, exactly.
2: Aha,
3: yeah.
2: Vizuri sana. Na katika muziki mwingine, pengine sasa tukiangalia katika muziki wako kwa mwaka huu, umejipangaje wewe kama wewe?
3: Natizamia mbele kwa nafanya na host pia wasanii mbalimbali kutoka mataifa ya nje
2: kama vile
3: na ndani. Event yetu ya mwisho ilikuwa ni weekend ya last weekend ambayo tulimhost kwenye Arusha Open Mic, na platform inaitwa Arusha Open Mic. Ni jukwaa la kuwapa fursa vijana kuonyesha talent, vipaji, pia kuwafua skills, wanasema skills, skills zao kwenye masuala ya live performances na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu na wageni wanatembelea kwa ajili ya kuja kuwa inspire vijana hapa na kuona namna gani sana inafanyika kwenye jukwaa ile, umiliki wa jukwaa na vitu kama hivyo. Na tulikuwa na legendary hip hop, one of the legendary hip hop pioneers wa ambaye ametokea USA, anaitwa Brother Mike Crenshaw.
2: Kweli?
3: Yeah, Brother Mike Crenshaw tulikuwa na ilikuwa kubwa mno. Tumefanya naye, tukafanya workshops kidogo, tukaja tukafanya live showcase performances. Ili turn up ilikuwa nzuri, watu walifurahia, wamejifunza vingi sana kupitia Brother Mike Crenshaw, kwa sababu Mike Crenshaw ana 30 years in the game, over 30 years in the game. Yuko kwenye 50s size, anatafuta 60s. Na ndo miongoni mwa watu ambaye anzisha, ndo miongoni mwa wale pioneers wa hip hop in the USA, na kina Talib Kweli, kina KRS-One, wale ndo washikaji zake. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo jema sana kuwa host. Lakini pia tumesha host mtu kama multi award Grammy nominee ambaye ni best jazz blues musician kutoka Mississippi. Alikuwa na Vasty Jackson, tumesha mhost Brother Vasty Jackson, akatufanyia workshops, akatuonyesha skills mbalimbali vijana hapa Arusha. Kwa hiyo tulipata fursa pia ku blend na watu wa kimataifa kama hao. Lakini natizamia pia kuwa host uko fulani Mau Mau anafanya album launching mwezi unaokuja. Lakini na mimi kabla hajafika Arusha nitafanya tour ndogo ya East Africa tour kwa ajili ya kutangaza albamu yangu mpya. EP kwanza, nitaachia EP and then nitaachia album. Kwa hiyo nitazunguka kwa ajili ya kufanya promotion ya EP na my coming album ya pili. Kwa hiyo I'll be busy for the next 3-4 months hapa kuelekea mwisho wa mwaka. Kwa hiyo yeah.
2: Vizuri sana. Na EP inatoka lini pengine inatazamiwa kutoka?
3: Mwezi wa saba.
2: Mwezi wa saba. Kwa tumebakiza kama mwezi mmoja tu kutoka sasa.
3: Mwezi mmoja tu.
2: Vizuri sana. Hilo nimefurahi, na lakini kubwa zaidi nimefarijika sana kuona namna ambavyo umechukua wasanii wakubwa na wametoka wengine Marekani na wengine wametoka sehemu mbalimbali kuja kwa ajili ya kuwapeni hiyo workshop na kuweza kujifunza mambo mengi na kuchukua taaluma mbalimbali. Ni watu wachache sana ambao wanaweza kufikiria kama wewe ambavyo unafikiria, na umewapa fursa pia vijana wa Arusha na wa Kitanzania kuweza kufaidika katika kujifunza, kwa sababu hakuna kitu kizuri ambapo unafanya jambo lakini unapata ujuzi wa namna ya kufanya hilo jambo, kwa sababu unapolifanya unalifanya kwa uhakiki kabisa. Na pengine sisi kama mtu anataka kufanya kazi na wewe au kufanya kazi na vijana wako, anakupataje?
3: Wanaweza wakanicheck kupitia mtandao wa kijamii, natumia jina la GP unaacha nafasi and then Obikoto, GP Obikoto.
2: Obikoto.
3: GP Obikoto. Ukinipata hata wakini DM basi tunawasiliana moja kwa moja, niko active. Na pia kuhusiana na masuala ya kilimo endelevu, shamba, wanaweza wakanipata kwenye IG Kaizari Farm. Na pia Facebook Kaizari Farm, Kaizari yenye I mwisho. Kaizari. Kwa hiyo akifuatilia Kaizari Farm, hiyo ndo shamba letu hilo. Tunaonyesha activities mbalimbali tunazozifanya shambani. Tunakuaga na madarasa, tunakuaga na wanafunzi wanatembelea, tunakuaga na activities mbalimbali tunazifanya. Naomba ni
2: itabidi ni kutembelee huko katika maswala ya mashamba, na mimi pia niweze kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na kilimo na vitu kama hizo. Mimi nimefarijika.
3: Karibu sana. Yeah.
2: Na naona uko busy, ni kuache ni kushukuru sana kwa muda wako.
3: Asante sana, nashukuru.
2: Asante sana.
3: Hai.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, huyo alikuwa ni msanii wetu au mgeni wetu kwa siku hii leo, lakini pia ni mjasiriamali. Tumemsikiliza akiwa na mambo mengi mazuri kabisa na umeweza kujifunza, na naamini kabisa umefurahi. Tupate mapumziko mafupi.

vile msikilizaji popote pale ulipo na sasa niweze kukuletea habari za burudani kutoka pande mbalimbali lakini kule Tanzania wameamka na msiba ambapo simanzi za msanii ZB amefariki dunia mapema hii leo na msanii huyo mkongo wa muziki wa hip hop na bongo flavor Zainabu Lipangili maarufu kama ZB amefariki dunia alfajiri ya leo Mei 31 mwaka huu 2026 akiwa nyumbani kwake Temeke jijini Dar es Salaam Tanzania. Kabla ya kufikwa na mauti, ZB alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa vidonda vya tumbo ambavyo vimetajwa kupelekea kifo chake. Msiba huo upo Kinyerezi na mazishi yamefanyika tayari mida ya saa 10 alasiri hii leo baada ya ndugu yake baada ya ndugu kuwasili katika msiba huo. Kwa hiyo tunatoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki popote pale walipo msikilizaji. Na pengine lingine ni kwamba Diamond Platinum jana alifanya show kubwa sana kule Green City, Mbeya City nchini Tanzania. Na ulikuwa ni naweza nikasema onyesho la kufurahisha kwa kweli lakini pia la kihistoria kwa msanii huyo na amekuwa akifanya hivyo miaka na miaka. Show zake zimekuwa zikifanywa maandalizi ya hali ya juu na hilo kumfanya anakuwa ni msanii wa kipekee kabisa kutoka katika ukanda wa Afrika Mashariki lakini pia kutoka katika nchi ya Tanzania na kuendelea kuwa msanii nambari moja katika swala hilo la muziki msikilizaji. Lakini katika upande sasa wa kuweza kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wamenitumia hapa studioni, kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema Jambo Channel Africa, anasema anatupata vizuri kabisa, asante sana. Anaitwa Pascal Mwene huyu kutoka mashariki mwa DRC mjini Baraka, anasema na kupata vizuri kabisa, asante kwa burudani. Anaitwa Mwigulila huyu Ehota kutoka kule DRC, anasema anatupata vyema kabisa Channel Africa, asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema Jambo Channel Africa, anaitwa JJ, anaitwa Vincent JJ Kaji kutoka Kahama Tanzania kule, anasema anatupata vyema kabisa Channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati, asante sana. Anaitwa Edison Kisuba official huyu kutoka kule Kiala Lubelo, anasema anapenda sana kusikiliza Channel Africa. Tukapate burudani msikilizaji, alafu nitarejea.

0: na msikilizaji wa Channel Africa, tayari Madapiri yuko hapa Ulibwanji.
1: Absolutely.
0: Eh.
2: Oso dusa iwala ya mkutitikala ndi nkani uchokela kwa Alex Nkugu komaso diliso ndi malonje uchokela kwa umvela atu. Ndiye notu ndismene tita wene nazo tiku la lelo aya minina tuningoti. Asante sana.
0: Asante sana Madepiri. Msikilizaji, endelea kupate burudani.

Msikilizaji, mimi nikushukuru sana. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, lakini kubwa zaidi ni kushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mgeni wetu siku hii ya leo, asante sana. Mimi naitwa I am Henry Shekifu, ndio jina langu, kupenda niite Malkia Burudani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili. Nikutakie weekend njema na siku ya mwisho ya mwezi Mei mwaka huu 2026. Kwaheri.

0: keeping it right there, keeping the magic of African music.
1: We are on OpenView's audio bouquet. Channel 628.
2: Alves OG 38. Kwa nini 38?
3: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu akupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
2: Aha, yani kama namba yako ya bahati, ya bahati kwenye kubeti.
3: Yeah, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
2: Okay, vizuri sana. Na vipi kazi?
3: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
2: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
3: Yeah, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
2: Naam.
3: Yeah, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
4: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
5: Téléchargez l'application Channel Africa sur votre Play Store ou Apple Store afin de pouvoir suivre toutes nos émissions en direct de là où vous vous trouvez. Channel Africa, la perspective.
1: Afro Republic with Maurice Taj for the best music in Africa. Right here on Channel Africa.